Քեզ ոնցի մտքի ցանեմ, որ կարոտը չսպանի, որ գոնե քեզ չհիշեմ, ես ամեն ժամի, դու գտար ու դարքան

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմ է, նայ է, մարդասիր է, նաև դանքիս, ագնարգ է պեգումիս, խոնար է դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շորշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգն մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ դիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխը լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտարսեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

Ինչ ասենց։ Կարողա՞ չոր ուրիշ տեղ եկել։ Կարողա՞ չոր ուրիշ տեղ կա։

0: Radio Valence, Radio A.
1: Նո, երկին անունն է, այսօրին շինած երկերը մեկր է։ Ստավը։

fantasy հորինված թե ճիշտ էլ դա ու մեր հարցնեմ չի ասի որտեղից ես քեզ գտա հերթական երազեր լիքը թե քչեր դա

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին քննարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվեարկություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարկման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փառքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվեարկության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թատական պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիջացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ գոհնագություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանտեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշատակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտատերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի էտ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան, երկիչը Ֆեյսբուքի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբի ցխալ, սակայն երկիչին կրարում են յետքալ ես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերուստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին գարձիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանի վրա հարցագած այրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիփուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը տեղի ունեցած էր զայրահեղական հրյայի մգոմե։ Վիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ագանչագալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և բանջած հանել ագանչագալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ կճած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրպազան դոնին ան ագանչագալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրաբարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանուական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երբ կորցրեց ճակատագրով միակին, ոնց հանձնվեց սերս ես կյանքին, սիրտը սավեց ու խորտակեց հուշերի պշուների, դու թողեցիր սերս պշերին, ուր է կորելքը հոգի, որջուն էր գի, ուր է կորելքը հոգի, նրա կողքի, ուր է կորելքը հոգի, որջուն էր գի, ուր է կորելքը հոգի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողք

0: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme Ardèche, 97.8 FM.
1: Այս երկը ծնված է ազատադենչ և բահանչադեր հայորդիներուն համպիգի, ռաֆիի, կևորկի և հովիգի շուդապույտ ազատ արձակման արդար բահանչով, թող միշտ ուշքին մնա հայուն պրունցքը։

պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք Աստծո մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն դիլա միայն մեր հաղթանակով։ Անկարելի է խաղաղություն դեպի առանց մեր հաղթանակի։

դու զսիր, որ ես քեզ ստերություն անեմ, ու ես անտեր մնամ։ Ամեն, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչինչ արդեմ, ու

վարվել եմ անգրակ, արելո տրվել եմ բոլորին, և սակայն սրտի ինչպես աշխարում, բոլորի սակում եմ են ացել, դեղ ուշակեց են կնդեն մարխարել եմ, ես էր ճորդրին եմ, եմ ինք եմ եմ պիտիմ տամ մեկ, միակ ավելով դրին եմ,

Դուզեցի ես փոփել հազար անգամ, բայց չէ գիտեմ մնա։ Քեզ ուրիշին տվիր, որ ես չուզեցիր անգամ, որ ես իմ մնա։

հանարել մնամ, այս գովախտի համար, եթե հին մնամ, ոչ կարգին, կնել եմ աշխարում, ոչ կարգին, արդուն եմ մնացել, ոչ դուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ էլ կարգին, անդուն եմ մնացել, սրտի վես վարվել մանկրակ, այրվելով տրվել եմ բոլուրին, և սակայն սրդից վեզ իմ կյանքում, բոլորից թաքուն եմ մնացել, դեգուշակ ես եք խնդրեմ մարգարներ, ես ձեր չորդը լինել, ու ենթե մինչև եմ կյանք մեջ միա

Ես սիրում եմ քո ազատ կեցվածքը Եվ մազերիդ բույլը խենթացնով Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ենթարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչ շարժելով մեզ մոտենում

ոժարական բանտարկություն, սերը կմահաչ ազատ թրչուն է, նա մեկ երևում է մեկ կորչուն, նա հանկարծ սրպում

Այգում հայտնված մի շրջմոլիկ է, ինձանից խնդրում ողորմություն։ Ես նրան տալիս եմ իմ տարիքը, որ նա մեղքերիս տատ

ժառանգներ են վայելում Իմ հարստությունը քո ժպիտն է Թաքնված քո հայացքի խորքում Ես այս աշխարհի բոլոր գանձերը Չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում Հեյ Երևանի ոսկյաշուն Մեզ ուղեկցում են դեպիտում Մի շրջմուլի Մի անտերշուն Մի ուշացած երջանկություն

ստացած օրեր լարված աղեղի պես օրեր աղոտ կամ անեց գիտրված հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչկերը ես միայն Ինչու է բեմը լուսավոր, իսկ դահլիճի շարքերը աննշման։ Մի տող, մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել։ Որովհետև խնդրի նման իրականում եմ միշտ սիրել։ Իպրև երաս, իպրև կարոր, իպրև հրաշ, կապույտ երկին, դու մարդկային ոգու տաղանդ, դու չես ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթեր, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա, որ չի ներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ կորցնի անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

Տագնապների, սակայն երբեք, երբեք ծնկի չեկաց Իպրև երարս, իպրև կարով, իպրև հրաշ կապույտ երկի Դու մարդկային ոգու տաղան, դու չեշ պտում ամեն մեկի Հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված դիտեր Երեք տարից է բաղկացած, հրաշ որ կոչվում է սեր Նայ, որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին

մի օր ես քեզ կտեսնեմ պատուհանի մոտ կանգնած, երբ անձրևը կթափվի մայթերի վրա օգնած, շատախոս անձրևը

Եվ քո արցունքները անձրևի բեսերին ծեխոտ մայթերի մնաց Եվ մեր կնքուշցերը, եվ քո երդումները, ախ ես դոտվեցին հանկարծ

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը եւ գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարգացի հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու՝ արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ եւ առանցին դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին գոմե առանց հիմնավոր Բաջարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվերգություն չգադարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փարքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվերգություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, Կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին եւ խորհրդարանի ներկայացուցչական վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդդրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվերգության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ եւս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ կարուզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը եւ խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադական պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիա, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը եւ արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիջրացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան եւ փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ կողնագություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան եւ Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանտեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ՝ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաշտությունը եւ Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակին նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան, երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որակած է արդարացում չունեցող գոբի ցխալ։ Սակայն երկիչին կրարում են յետքալ ես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերուստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է եւ ամբողջությամբ ստանցնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով եւ ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընդհացակարգերը գվերանայվին նման դեպքերու գրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրակրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարցագած այրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը դեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի մգողմե։ Վիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի մամիլա տաղամասի մոտ հեծանիվ գկշեր ագանչագալներով երաշչուն լսելով։ Ումպմը երիտասարդներ սպարնալիքներով մոտեցած էին երեխային և բահանչած հանել ագանչագալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրպազան դոնին ան ագանչագալներով հեծանիվ կշեր։ Դեպքենի հետ հրաբարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալա ձեր գասկածյալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված ձեր 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանուական Ռիաներ Գաբրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ գասկածյալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ անգտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Նախքան խոսելը լսի, նախքան քերելը մտածի, նախքան ծախսելը աշխատի, նախքան աղոթելը ների, նախքան ադելը սիդի, նախքան մեռնիլը ապրի, նախքան մեռնիլը

Hey, Dalgo-chan.

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվեարգություն չկատարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարկավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվեարգություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդդրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվեարգության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադագան պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիզրակացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ կողնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանտեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտատերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակին նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան, երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որակած է արդարացում չունեցող գոբի սխալ, սակայն երկիչին կրարում են յետկալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հեռուստաընկերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հեռուստաընկերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արդարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարցագած այրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիփուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը դեղի ունեցած էր զայրահեղական հրյայի մգողմե։ Վիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ գկշեր ագանչագալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և վահանչած հանել ագանչագալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ագանչագալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրաբարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանուական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի Հիսուսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

0: Thank you so much. Շնորհակալություն բոլորիդ. Մերսի.
1: Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM Ալիքով։